0: 对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊普拉辛·雷扎伊在接受专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
1: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
2: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
3: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
1: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعی در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم.بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
4: 为期两天的欧盟峰会19号在比利时布鲁塞尔结束。德国总理默茨当天在会后表示，欧盟领导人就美伊谅解备忘录和中东地区最新局势展开了详细讨论。他呼吁以色列停止进一步升级地区局势的行为。
5: Einig, es ist jetzt dringend erforderlich, dass der zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte Waffenstillstand auch im Süden des Libanon hält. Wir rufen die israelische Regierung auf, von einer weiteren Eskalation durch den Siedlungsbau im Westjordanland abzusehen. Ich habe dies auch immer wieder in meinen Gesprächen mit Präsident Netanyahu deutlich gemacht.
6: 近来针对以色列进一步升级地区局势的行为，欧盟内部对是否制裁以色列出现分歧。默茨当天表示，此次峰会讨论了欧盟可能对以色列采取的贸易限制措施。19号，以色列和黎巴嫩真主党同意再次停火。美国国务院当天证实，下一轮黎以会谈将于23号至25号在美国华盛顿举行。不过，据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台20号报道，以色列当天对黎巴嫩南部奈拜提耶地区、哈布什镇等地发动空袭。自3月2号黎以战火重燃以来，以色列对黎巴嫩发动的袭击已累计造成近4000人死亡。
4: 俄罗斯国防部19号发布的一周战报显示，6月13号至19号，俄军针对乌克兰国防工业综合体、乌军使用的燃料能源、交通和港口设施，以及乌军用机场等目标，实施了多次大规模打击。此外，俄防空系统共击落3909架乌军固定翼无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布通报称，18号乌军对莫斯科一座炼油厂发动打击，一套石油综合加工装置及多座储油罐受损。受设施损毁的影响，目前该炼油厂已经全面无限期停止石油加工生产。在美国媒体19号发布的采访当中，美国总统特朗普表示，他此前可能将人工智能公司安特罗匹克视为国家安全威胁，但是现在他已经改变了想法。目前尚不确定特朗普的表态对安特罗匹克公司人工智能模型服务有何影响。
6: 当被问及是否认为安特罗匹克公司或其首席执行官阿莫代伊对国家安全构成威胁时，特朗普说：“现在不是，但一周前也许是。”他说：“阿莫代伊对政府的出口管制令做出了非常迅速且负责任的回应。”对于特朗普的表态，安特罗匹克公司一位发言人表示：“感谢政府方面与该公司持续合作，争取尽快解决有关问题。”据报道，特朗普近日在法国参加七国集团峰会时，与其他领导人会见了科技行业高管，其中包括阿莫代伊。12号，美国政府以所